0: Kacal tenan kuri an min ngam chung. MV Sentinel. Er tala garan chu kambal be ipta nerana tani alangu chinger. Ita sat kandro tala puhu nalik nyer waf. A ipta nerana hever alangu chinger. Ita hever rong ti tahata min narang kambal be hek an min nisuk. Nan kuri kacal dirsa chora ka nikoba telitila naman. Er tala garan hawan nichu sri vichayapuram. Ngamchung MV Kalikhat ng asun ngaran rimin ng chuli tilan naman taka nikobar ipte nerana hevra alangu chingit. Ita sat kendo tala puhu nalik nyehda waf ngay ipte nerana ima chutra alangu chingit min. Ita fan kendo tala harap narang ka nikobar hikan min nasik li tilan naman el tala garan hawa nechusri vichay puram. Nalanta asun ngaran rimin intri ng chunan kurit kambil pe ipte luyana alangu chingit. Ita macutr kan ro telah puhi nalik nyerwaf. Ngajib inne talap culai cingit min. Ita hair kan ro telah puhi nerang. Kambil be hek an minisik nan kuri. El talah keran hawan nacusri vichay puram. Anununne min katadun hi ingil harap. I alahangam yoga and meditation. Yoga mahakun nga kaningin elun. Kami ito kumchikren ngam. El alaha hek kami ta balance entry kami ta lanama el kui hek el alaha entry ramula memory hek focus entry kami ta kumchik in raha ne yehi continue ek ken e yehi entry ek ken ngam meditation poyen nup taninglen hi yehi ek ken ponuk terul kangen tetleng The negative move he, namihoy no kun ngare, ye he, I kaken e. Rungar noob tension he, noob at kumchik el alahi, hek noob terul kangen kaningen el alahi. Poon ngare anu ye he, I kaken ngam yoga. Ngam damala taho uraren in he ayya, ngam self confidence hek self awareness. Naru lara roken ye he, I arri kare. I can ngam tatane minute hek sa minute daily meditation help hu. Kami at balance ngam mind hek relaxed entry. Yehi a meditation. Asa ngam mind na tohon uraren na fit telekten sok. Ke nyeri takre I can ngam meditation at least sa tatane minute hek sa minute entry. Hoi ang kuchikan el ala hek ramloon entry.
1: मेरी प्यारी बिटिया तेरे हर सपने को हकीकत बनते देखना है मुझे इसी भरोसे के साथ मैंने अपनाई सुकन्या समृद्धि योजना
2: ये योजना है सिर्फ बेटियों के लिए उनकी शिक्षा सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए
1: डाक विभाग का मजबूत साथ
2: हर छोटी बचत बने बड़ा सहारा
1: आज ही अपने नजदीकी डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाएं
2: बेटी की उड़ान देश की पहचान
0: इंगे प्रोग्राम